Bei fin agus punchet a bawr Dag mahar sa'n cawr agus balfin fawna Ngas a bajalam siach na jaak an karan a blin war a disra Mar a spoch a nil loofar a malam noch mishu A jom proch a kai gamala Bih o me han jig a gede sa gamadlam A tori a tair vam a loi Skar bai padjir na kalli nor hagan hara tashoch Behemi ut palpin fono Si chéir láin éir in a listal a mishan ach a mémi sóg a sás Ach a dar a lág ar a listal a mishan